0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben på en tirsdag med sjokk når det gjelder bensinstasjoner og skiltene der som lyser opp, og med tall som ikke stemmer fra gårsdagens tall. Det har vært en enorm prisøkning i løpet av natten, og folk er grisegjerne på mange måter. Katrine fra Sande, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. Hva står det på skiltene der du er? Hvor mye koster bensin og diesel?
2: I Asker så kostet det 29,29 for dieselen, og 27,60 for bensinen.
1: Ja, hva skal vi si om det? Hva tenkte du når du så det i dag?
2: Nei, jeg tenkte, det flår jo fart da.
1: Ja.
3: Kjører du diesel- eller bensinbil, eller er du elektrifisert?
2: Nei, jeg kjører bensin og hybrid.
1: Ja. Mm. Hvilke tanker gjør du da når du ser det? Hva får deg til å liksom, gjøre andre valg, eller gjør du akkurat som du pleier, bare at du svir litt ekstra i lommeboken?
2: Ja, det svir jo i lommeboka da, for jeg bor i Sande, og hvis jeg skal komme meg derifra til Vollen der jeg jobber, så bruker jeg vel 2-3 timer for å komme dit, og da går det ikke an å ta kollektivt.
1: Nei. Fordi, hvorfor kan du ikke ta kollektivt? Jeg bare spør, bare for å fyre opp under der.
2: Ja, nei, for at hvis jeg skal ta hjemmene fra hos meg, så må jeg ta bilen, eller en buss til togstasjonen, så må du ta toget til Asker, og så må du ta buss fra Asker og til Blakstad, så må du bytte på Blakstad til Vollen.
4: Ja. Det er helt riktig. Ja, jeg bor rett til Vollen, jeg kjenner en
1: menneske. Ja, fy fader.
3: Jeg hører du skal få lov å kjøre bil.
1: Ja, du skal, ikke sant? Du er et sånt lysende eksempel på. Ja, det er det, og det toget går jo ikke heller, så det er jo...
4: Ja, det er en annen ting da.
1: Det er en annen
4: ting. Men det er jo ikke at man er jo avhengig av å komme seg på jobb, og så skjer dette, så blir det så vanskelig at man ikke har råd til å komme seg på jobb til slutt. Det er jo, vi kan jo ikke ha det sånn.
1: Ja, det er grunnleggende urettferdig.
4: Ja, det er det, ja. Virkelig.
1: Ja. Katrine, det var veldig bra å få deg med på telefonen her, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Takk for
1: lykke til.
3: Ha det.
1: Og flere frustrasjoner og diesel- og bensinpriser ringer du inn nå på 08282.
3: 08282.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, og vi ønsker hele landet god morgen. Vel vitende om at folk får jo sjokk når de står opp og ser på bensin- og dieselpriser i dag.
3: Det er slutt med å se ned på skoene sine. Nå er det alle ser opp på skiltene på bensinstasjonen.
2: Ja, Tina fra Nesodden er med oss. God morgen, Tina.
4: Hei, hei. God morgen.
5: God morgen. God morgen.
2: Ja, hva observerer du i dag i morgentimene?
4: Nei, du, nå kjører jeg forbi, akkurat kjørt forbi Mortensrud. Her er det 27,96 for dieselpris.
2: Ja, nærmere 18 kroner kommer du nesten ikke.
4: Nei, ikke sant?
2: 28, ja. 28, ja. Ja,
4: 28,
2: jeg mener
4: 28. Så det er jo helt vilt.
3: Første tallet er 2, da er det 20.
2: Ja, så 18, fra 18 til 20. Men hva tenker du om det, Tina?
4: Nei, jeg synes jo det er fryktelig høyt. Jeg tenker jo at det er jo tøft for de som, for når man ikke på en måte har så mye å rute med, så er man avhengig av bil. Mange er det. Ja. Og det er klart at da blir det veldig vanskelig. Det blir tøft å ha den prisen i tillegg til alt annet.
2: Ja, så sånn over, og bokstavelig talt, man har uttrykket over natten. Dette skjedde jo over natten. Hvor mye bruker du bil til vanlig da? Jeg hører du sitter i bilen nå.
4: Jeg sitter i bilen, og jeg faktisk tar stort sett buss og båt, men i dag så skal jeg, for jeg har både jobb som er på Skøyen og på Hønefoss, så da bruker jeg innimellom bilen til Hønefoss.
3: Ja, du må jo det da.
2: Ja,
4: ja. Så, men ja. Så i dag så sitter jeg i kø. Det er ikke sånn kjempegøy, det pleier jeg ikke å gjøre.
2: Nei, det er ikke så veldig gøy.
4: Det er stor kjærlighet til alle de som sitter i kø hver dag.
2: Ja. Det gjør vi også. Vi sender stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var det uttrykket da, har vi ikke brukt før her. Stor kjærlighet til alle som sitter i kø. Det var nesten poetisk nå på morgenkvisten, Tina. Takk for praten. Kjør fint.
4: Jo, takk det samme. Det skal
2: ha det,
4: gjøre.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Dette er Radio Norge. Ring oss du også. 08282.
3: 08282.
2: Hva slags priser er det i nærheten der du bor?

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på en tirsdag, og et folk i harnisk når det gjelder bensin- og dieselpriser, det er det ingen tvil om.
2: Nei, og de som ikke har fått det med seg fikk vel litt sjokk når de kikket opp i været på skiltene på bensinstasjonen i dag.
1: For nå var det slutt på støtte.
2: Nå er det ikke mer respons.
1: Nei. Og vi har sagt, ring oss, hva koster bensin og diesel der du er? Vi skal til Mandal, og Alf Joakim, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. God morgen. God morgen. Ja, hva har du observert av priser i dag?
3: Du, i dag har passert Mones nye stasjon, og der koster det 28,50, ja.
1: Å, fy flate.
2: Ja, det er mer enn nok.
1: Og siste gang du sjekket det, hva kostet det da?
3: Nei, det var i går da, når jeg ikke ga det stå i kø, da kostet det bare 20 kroner.
1: Nei, ja. Fy faen. Det er helt drøyt, altså.
4: Men fyller du bensin, du da?
3: Nei, jeg fyller diesel.
4: Ja, du fyller diesel.
3: Både på privatbil og lastebil.
1: Ja, for du kjører...
2: Hvor mye bruker lastebilen på mila?
3: Du, jeg kjører tømmerbil, ser du, så den går veldig tungt og hardt, så den ligger nok på en 400 liter i døgnet, tenker jeg.
4: Å, fy faen, ja, da begynner det å koste, ja.
1: Men, ja. Men hva, er det et lite firma, stort firma?
3: Et lite firma, egentlig. Lite firma. Vi er seks lastebiler i full drift.
1: Ja, ikke sant? Men ja, det er jo et lite firma. Dette er jo liksom, ganske vanlig rundt omkring i Norge, med små firmaer som driver sånn 400 liter, ja. Gange 8 kroner, så, eller 8, ja, 8,50 egentlig. Så det er også over 3200 ekstra. Mm-hmm.

0: Nicholson ble opereret i Norge. Ja, penicillin, det hjelper jo mot så mye og mangt, men vi skal høre topp 10-listen fra morgenklubben med Lono Kovi fra sist uke som heter topp 10 plager, der det ikke hjelper med penicillin.
1: Naboen! En plagsom nabo, vet du.
2: Ja, det, ja. Men da hjelper du ikke penicillin, det gjør.
3: Plass nummer 9.
1: Parkeringsbøter, det kan være en pest og en plage, altså.
3: Plass nummer 8.
1: Drittvær! Mange plages av drittvær. Ja, plass med penicillin.
3: Nei, jeg trodde det var... Ja, ok. Plass nummer 7.
1: Flass.
3: Flass.
1: Du ser sånn på Dagsrevyen med snøføyka står på skjortegraven.
3: Ja.
1: Ja,
3: hjelper
1: det
3: ikke da.
1: Med
2: hjelper ikke det da.
3: Plass nummer 6.
1: Borrelås.
3: Hæ?
2: Borrelås?
1: Altså, det veldig mange som forveksler det med borreolose. Ja, men... Der går det, men ikke på borrelås. Plagsom borrelås.
3: Men flott, da hjelper det med penicillin?
1: Ja, på borrelose, ja.
3: Plass nummer 5.
1: Ukontrollert flatulens.
3: Altså dum luft ut bak?
1: Ja.
3: Promp?
1: Promp, ja.
3: Plass nummer 4.
1: Dårlig potens. Nei, hjelper ikke med... Det kan være plagsomt. Der er andre piller.
3: Ja.
1: Blåsviks.
3: Plass nummer 3.
1: Er det noe som er plagsomt, så er det rødvinsflekker på duken.
3: Det hjelper ikke med penicillin. På duken?
2: Ja, det var det, så jeg bare lurte.
1: Du synes jeg sa kuken?
2: Ja,
1: jeg
2: synes
1: jeg. Nei, men det var ikke det.
3: Nei, men vi går videre, plass nummer 2.
1: Støgge damer.
3: Nei, vet du,
1: hjelper ikke med penicillin mot støgge damer.
3: Får vi problemer her. Dette går på Geir Skau sin kappe, altså. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, plager der de ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 1.
1: Noe som er veldig plagsom.
3: Ja.
1: Etter ferien. Alt for trange bukser.
3: Ja.
1: Går ikke med penicillin.
2: Nei, det funker ikke.
3: Gjør ikke det også.
0: Akkurat på det siste der så hadde det vært veldig kjekt om penicillin eller en eller annen enkel pille kunne ha hjulpet. Trange bukser, det er nok ikke bare Geir Skau som har opplevd det etter årets sommerferie.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da, med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
2: Nei, det ikke støt. Det sånn,
1: så, ikke nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke da. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
10: Hei, hvem du?
11: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja, velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden I sommer.
10: Ja, det såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hør på Stavkjøvik, det Frode.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
13: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt. Nei,
2: nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går vzzt hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst